0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani imetimia saa 6 juu ya alama. Karibu msikilizaji katika matangazo ya mchana ya DW Kiswahili.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Waasi wa Kihuthi wafanya mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia. Watu wanane wauawa kwa shambulio la droni Ukraine. Na Umoja wa Mataifa waongezea Volker Turk muhula mwingine wa miaka 4. Habari kamili. Sana. Waasi wa Kihuthi wa nchini Yemen wamethibitisha kuhusika na mashambulizi ya makombora yaliyolenga mji wa Jizan kusini mwa Saudi Arabia leo Jumamosi. Wamefanya mashambulizi hayo baada ya Saudi Arabia kushambulia maeneo ya kijeshi ya Wahuthi nchini Yemen. Mvutano kati ya pande hizo mbili umeshika kasi baada ya Wahuthi kutangaza kuzuia usafiri wa baharini na kushambulia meli kadhaa katika Bahari ya Shamu. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema bado hajafanya uamuzi wa kuanzisha mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Iran, akisema mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea. Kwa upande wake, Iran imedai imezishambulia mali za kijeshi za Marekani katika nchi kadhaa za Guba, huku Bahrain ikitoa tahadhari ya usalama baada ya ving'ora vya hatari kusikika. Kiev. Mamlaka za Zaporizhia, eneo linalokaliwa na Urusi, zimesema watu wanane wakiwemo watoto wawili wameuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na Ukraine. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, shambulio hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo lililozilenga kambi za watalii. Wakati huo huo, watu watatu wameuawa baada ya mashambulizi ya droni ya Urusi huko Sumy nchini Ukraine. Mamlaka nchini humo zimesema droni hiyo ililenga ofisi ya posta. Mashambulizi haya yanajiri ikiwa ni siku moja tu tangu Urusi ilipofyatua kombora lililowaua watu wasiopungua 10 karibu na mji mkuu Kiev. Katika tukio hilo, karibu watu 100 walijeruhiwa. New York. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kumwongezea muhula wa miaka mingine 4 kamishna mkuu wa haki za binadamu wa umoja huo Volker Turk. Jumla ya nchi 144 zilipiga kura ya kuunga mkono uamuzi huo. Nchi 10 zimeupinga, zikiwemo Marekani, Urusi na Israel. Turk, ambaye amehudumu kwenye nafasi hiyo tangu Oktoba mwaka 2022, amekuwa akivikosoa mara kwa mara vita vya Urusi nchini Ukraine pamoja na operesheni za kijeshi za Israel kwenye ukanda wa Gaza. Baada ya kuchaguliwa, ametoa shukrani zake kwa kupewa nafasi hiyo, akisisitiza kuwa haki za binadamu ni suluhisho muhimu dhidi ya changamoto zinazoikabili dunia. Marekani ilipinga mchakato huo kwa madai kuwa uteuzi uliharakishwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Kutokana na matokeo hayo, mwakilishi wa Marekani Jeff Bartos ameonya kuwa nchi yake itapitia upya ushiriki na ufadhili wake kwa Umoja wa Mataifa. The Hague. Nchi wanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC zimepiga kura ya kumwondoa kazini mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan. Mataifa 82 kati ya

0: taifa hilo Nicolas Maduro. Hata hivyo ICC imeeleza kuwa kujiondoa kwa Venezuela hakutasimamisha mara moja uchunguzi wake kuhusu uhalifu wa taifa hilo. Hatimaye New Delhi. Waziri wa elimu wa India, Dharmendra Pradhan, amejiuzulu baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyokuwa yakitaka aondoke madarakani. Maandamano haya yametokana na madai ya mitihani ya kujiunga na vyuo kuvuja na dosari katika mfumo wa elimu. Hatua hiyo ni pigo kubwa la kwanza kwa serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi baada ya shinikizo kutoka kwa waandamanaji, migomo ya kukaa chini na hata mgomo wa raia kukaa njaa kote nchini humo kumtaka Pradhan ajiuzulu. Maandamano haya yamekuwa miongoni mwa ishara kubwa zaidi za upinzani wa umma dhidi ya serikali ya Modi katika miaka hivi karibuni. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Maoni.
2: Kenya inakwenda kwenye uchaguzi mkuu Agosti mwaka 2027, lakini tayari wasiwasi umeanza kujijenga kutokana na hali ya kisiasa na historia ya vurugu. Ripoti ya wakfu wa Kofi Annan iliyochapishwa mwezi Juni imebainisha kwamba Kenya inakabiliwa na uwezekano wa 81.6% wa kushuhudia machafuko ya kisiasa wakati wa uchaguzi ujao. Matukio kadhaa yaliyogubika uchaguzi mdogo huko Olkalau yametajwa kama mfano unaoonesha kinachoweza kutokea. Kenya inayo historia ya machafuko ya kisiasa na miezi ya hivi karibuni yameonesha kuongezeka. Wanasiasa wakitumia magenge yenye silaha ambayo wanaofuatilia hali ya kisiasa huko Kenya wanahofia yanaweza kuzidi hata zaidi wakati Rais William Ruto akitaka kurudi tena madarakani. Je, kitu gani kimeifanya Kenya kufikia katika hali hii? Magenge ya vijana yanavutiwa na kitu gani kushiriki katika machafuko ya kisiasa? Wanasiasa wanahusika kwa kiasi gani katika kuunda magenge? Na je, nchi hiyo ya Afrika Mashariki inawezaje kuepuka kutumbukia katika hali iliyotokea mwaka 2007? Nimewaalika mbunge wa Samburu Magharibi Naisula Lesuda, na kutoka Mombasa tunaye mwanaharakati na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Vocal Africa, ni shirika la kutetea haki za binadamu, Hussein Khalid, na kutoka Nairobi yuko mchambuzi wa kisiasa Barak Muluka, na pia mwandishi wetu Thelma Mwazaya. Mimi ni Saumu Mwasimba, karibuni nyote.
3: Asante.
2: Nianze moja kwa moja kwako Thelma, unapotazama mazingira ya kisiasa kwa hivi sasa na ripoti ambazo zimekuwa zikijitokeza katika maeneo mbalimbali ya Kenya ambazo zinaripotiwa ikiwemo hili tukio la hali ya vuta ni kuvute ya kisiasa katika uchaguzi mdogo wa Olkalau hivi karibuni, ambako imekuja kubainika kwamba yalikuweko magenge haya ya wahuni wa kisiasa, unaweza kuita hivyo, waliokuwa wengine tunasikia na mishale, silaha, marungu na silaha nyingine ambazo ni za kienyeji, unaweza kusema, na yakatokea mpaka machafuko. Unaamini haya yanatoa ishara gani unapofikiria uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027?
3: Naam, sawa. Haya matukio yanatoa ishara kwamba endapo hazitochukuliwa hatua madhubuti za kuwadhibiti wahuni wa aina yoyote ile, basi huenda kukatokea machafuko ambayo yatapindukia. Na sio kwamba tunapangia ama tunatarajia mabaya kutokea, hapana. Ni kwamba serikali inalazimika kuchukua hatua za ziada kuhakikisha kwamba hali kama hiyo haitotokea, hali ya mwaka 2007 haikijirudia tena. Na wanasiasa wenyewe wanatakiwa kuchukua jukumu na kuhakikisha kwamba wanawatuliza wafuasi wao, na kwamba pia hawapandishi hasira ama hisia zozote zile za Wakenya katika maeneo yote yale. Kwa mfano sasa hivi kuna maeneo ambayo yanafanya uchaguzi mdogo, kwa hivyo hali ya hisia kupanda itaongezeka, itakuwepo, lakini ni wajibu wa wale wanasiasa wenyewe kuwatuliza wafuasi wao, na pia serikali upande katika swala la usalama kudhibiti wahuni wa aina yoyote ile, maanake serikali imesema haitoweza kuwavumilia ambao watapatikana wakifanya vurugu. vurugu baina yote ile.
2: Ukitazama ripoti ya wakfu wa Kofi Annan bwana Hussein Khalid, unatajwa uwezekano wa Kenya kutumbukia kwenye machafuko wa

0: kisiasa kwamba ni kiasi asilimia 81. Kwa hakika hii asilimia ndo inatia mashaka kwa sababu uwezekano huu unaonesha ni mkubwa sana. Na pengine ni matukio mengi ambayo yamefanya uchunguzi huu wa wakfu wa Kofi Annan ukaja na tathmini kama hii. Maanake ni kwamba ni hali ya kutia wasiwasi. Kwa mtazamo wenu, je, hali ni mbaya kiasi gani? Nyinyi mlioko huko ambao mna taarifa za takriban maeneo yote ya Kenya kutokana na shughuli zenu za kuchunguza haki za binadamu na hali ilivyo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027.
1: Naam, bila shaka hali ni ya wasiwasi mkubwa, na Wakenya wengi hivi sasa wanaendelea kuishi wakiwa na uoga kwa sababu ishara zote zinaonyesha wazi kwamba serikali imeshindwa kudhibiti haya magengi. Kwa mfano, ukiangalia kama vile kaunti ya Mombasa ambayo ndio kaunti ndogo kabisa katika nchi nzima, inasemekana kuwa kaunti yenye magengi mengi kabisa katika nchi.
0: Kwa hivyo ni magenge mangapi kwa tunapozungumzia magenge mengi kabisa? Inajulikana takwimu?
1: Naam, takwimu inajulikana. Mombasa peke yake kuna magengi zaidi ya 110. Mombasa inafuatiliwa na Nairobi ikiwa na magengi kama 38, kisha inafuatiliwa na Kwale magengi 72, ikifuatiliwa na Kisumu, alafu Kilifi. Kwa hivyo hizo kaunti tano ndizo ambazo zinajulikana kuwa kaunti tano ambazo ziko na magengi zaidi kabisa. Na kila unapochunguza, kila unapoangalia kiundani, utapata kuona kwamba wanasiasa ndio wako katika mstari wa mbele wa kuanzisha haya magengi, na wengi wao wanaanzisha haya magengi kwa sababu za kisiasa. Kuna wale wanatumia hayo magengi kuwafanyia kampeni, kuna wale wanatumia hayo magengi kama kudhibiti usalama wao na kuweza kutishia wale wapinzani. Kwa hivyo ni jambo ambalo serikali imeshindwa kudhibiti, na ni wasiwasi mkubwa ambao Wakenya wako nao, hasa tukiwa ni mwaka mmoja tu kabla ya kura kupigwa.
0: Mheshimiwa Lesuda, wewe ni mwanasiasa sasa hivi mbunge, awamu tatu umesha tumikia au unakwenda awamu ya tatu ndani ya bunge la Kenya. Hapo umemsikia bwana Hussein Khalid kwamba magenge yanaonesha ni mengi. Umetoa mfano wa takwimu zilivyo, Mombasa peke yake ikiwa na magenge 100. Hii sio sura ya kupuuzwa. Kwako wewe kama mwanasiasa, unaamini au unakubali kwamba Kenya ina tatizo la kuwa na makundi mengi ya wahuni wa kisiasa au goons kama inavyoripotiwa?
2: Asante sana. Wacha tu niseme kwamba mimi nawakilisha Samburu Magharibi. Kama mbunge niko kwa awamu yangu ya pili kama mbunge kwa National Assembly, na nilikuwa nominated senator. Kwa hivyo ni term yangu ya tatu. Nakubaliana na wale ambao wamezungumza mbele yangu, na kwangu mimi ninahuzunika sana kama mwanasiasa. Na nimekuwa nikisema ya kwamba tusikuwe tu tunazungumza juu ya wanasiasa kwa jumla, na haswa wale ambao wanafanya yale ambayo hayafai kufanywa, hao ndio tu wanazungumziwa. Lakini wale ambao kama mimi have been at the forefront kuzungumza mambo ya gunis mtangu. Mimi mwenyewe nikienda constituency yangu, ni mimi gari yangu, na tunaenda na unazungumza na raia yako, kuna raia wangu. Mbona uhitaji vijana au sijui ule mwingine aje na vijana wake? Alafu hayo ndio yamekuwa kituletea imekuwa kitutatiza kama nchi. And pole pole, hiki tuanza tu pole pole pole pole. Na jana tu nilikuwa na marafiki zangu mahali, na tuko tunazungumza hii mambo ya uhalifu ambao unaendelea saa hizi, mambo ya gunism. Na tuliko tunasema shida itakuwa hapa. Hata wanasiasa ambao wanatumia vijana wetu kwa haya magenge, kile ambao hawafahamu ni ya kwamba hawa wenyewe wanaweza kukugeukia wewe mwenyewe, na wageukie familia yako, wageuke kwangu mimi. Ni swala ambalo kama nchi hapaswi kwenda hapo hata kamwe kabisa kabisa. Kwa sababu
0: bile Suda ni kukate kidogo hapa. Kwanza na, kwa sababu ya nafasi yako kama mbunge na mwanasiasa ambaye hizi korido, hizi njia za siasa tunafahamu kwamba nyinyi wanasiasa mnajuana kwa vilemba. Watu wanasema Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba. Mnajuana nyinyi mambo yenu, mtu anapotafuta kura mnajua kwamba mtu anatumia njia gani. Hebu tuambie zinatumika njia gani hasa kupata vijana kuunda makundi haya.
2: Sasa sitaweza kuzungumza kuhusu yale ambayo mimi sifahamu kwa sababu itakuwa ni assumption, yani nitakuwa tu na nini, lakini kile najua kwa sababu kuna wenzetu nimekuwa nikiona ya kwamba hata tuacha tutumie tu mambo ya Olkalao. Mahali pia wananchi wanajihisi ya kwamba hawalindwi. Na hata naweza tumia hata kwa mahali mimi natoka, haiwezi kuwa pengine ni gunism hivi vile ilivyo. Lakini sisi tuko na mambo ya cattle rustling na vitu kama hayo. Watu wakihisi ya kwamba hatukui protected, basi lazima sisi tujiami na tujiprotect. Kwa hivyo vile umeuliza, si lazima ikuwe tu wanasiasa. Inaweza kuwa mtu yoyote ambaye yeye ana feel mimi, kuna wale ambao wanatumiwa kwa ubaya kufanya maovu, alafu sasa kuna wale ambao wanahisi sisi hatupati ulinzi. Kwa hivyo lazima niwe na watu niwalipe. Na mimi kwangu naona ni sio jambo nzuri hata kidogo.
0: Bwana Barack Muluka, nije kwa Bwana Barack Muluka hapa. Tunafahamu kwamba Kenya imekuwa na historia hii ya kuwa na magenge ya namna hii kwa muda mrefu sana. Na sana sana inakuwa ni vijana wanaotumika, hasa wakati siasa zimepamba moto katika nyakati za chaguzi. Yalikuwa kwa makundi kadhaa huko nyuma ya kitajwa kuwa ni makundi hatari kabisa. Kama kundi la Mungiki, tumesikia yako makundi mengine yameundwa, Gaza Gang, kuna Congo Boys huko Kawangware, kuna Kibira Battalion. Haya ni makundi yote ambayo yamekusanya vijana, na si tu wanatumika kisiasa, lakini hata katika maisha ya kawaida wanatumika kudhibiti mambo fulani katika jamii. Kitu ambacho hapa kinatia wasiwasi ni namna ambavyo makundi haya yanashamiri siku baada siku, miaka baada miaka. Bwana Muluka, nikuulize, Kenya imefika vipi katika hali hii ya kutisha ya kuwa na makundi ya namna hii?
3: Mama, asante sana dada mtangazaji. Kitu cha kwanza ni tujiulize kwamba vijana hawa hutolewa wapi? Kwa sababu hawezi kuwa ni kijana ambaye ana shughuli zake ambazo anajihusisha nazo kwa kila siku kwa kuweza kujitafutia na kujipatia kipato. Lazima watakuwa ni vijana ambao wanaishi maisha hohehahe na hawana ajira. Kwa hivyo watakuwa ni vijana ambao ni rahisi sana kuweza kuwapata. Tuseme hapo basi tutakuwa tunazungumzia mambo ya upungufu wa njia au namna za kuweza kupata ajira, kuweza kuwa umeandikwa kazi mahali au uko na biashara yako ambayo unaifanya. Na kwa hivyo hapo kwanza tutapata kuna tatizo ambalo linaegemea upande wa uchumi na upande wa maisha ya kila siku kuweza kujihifadhi. Ndivyo ikawa sasa wanapatikana kwa wepesi vijana kama hao. Na tumeweza kuona kweli ni kwa miongo karibu mine namna hii tumeweza kuwa na vitu vya aina hii. Nazungumzia moja kwa moja wale ambao wanatumika katika nyanja za kisiasa, tukiachana na wale wengine ambao umesema kwamba huenda wakawa wanatumika pia kufanya mambo mengineyo tofauti tofauti. Kwa mfano, tumeweza kuwa hapa Kenya na watu ambao waliitwa jeshi la mzee. Na ambao walikuwa wanatatiza wakati ambapo tulikuwa tuatafuta tuwe na kurejea kwa siasa za mfumo wa vyama vingi. Kulikuwa na vijana kama hao walikuwa wanawachapa na kuwatandika watu mijeledi hapa mjini Nairobi, kule Kisumu kulikuwa vijana waliitwa the Talibans, kuna wengine waliitwa the Baghdad Boys, walikuwa pia wafanya vitu kama hivyo. Hapa Nairobi kwenye maeneo ya makazi duni tumeweza kuwa pia na vitu vya aina hiyo, tena kwa wingi tu. Kwa hivyo hapo kwanza tukubaliane kwamba ajira na ni vitu ambavyo vinaongozana na ukweli kwamba Kenya hamna wakati ambapo tuweza kusema tumesitisha kampeni. Rais anapomaliza kuapishwa, kesho yake kampeni zinaanza. Watu wanaanza kuzungumzia kampeni ambazo ziko miaka 5 kule mbele, na wanazungumzia wakiwa wanasiasa, wanazungumzia wakiwa wanahabari. Utapata vyombo vya habari pia vinachochea.
0: Kwa hiyo hilo ndio unadhani ni tatizo ambalo linachangia kuweko wahuni wa kisiasa?
3: Kabisa, tuweza kusema kuna kiwanda sasa humu nchini, kiwanda cha siasa, cha kampeni. Wanasiasa kama vile dada Lesuda atakwambia kwamba naporudi mashinani, mtapata watu tayari wamejipanga huko, asema sisi tunamunga huyu mkono. Sisi huyu ambaye alichaguliwa hatumungi mkono. Na ni kuanzia mashinani, ni kuanza na watu ambao tunawaita wabunge wa kaunti. Tuje tutoke hapo, tuingie kwenye bunge la kitaifa, tuingie kwenye bunge la seneti, kuingie kwa gavana, tuingie kwa rais. Kila mahali imekuwa sasa ni kama ajira, na hiyo ajira ndipo utapata hawa vijana wengi ambao hawana la kufanya, wakawa sasa wapo tayari kuweza kusajiliwa katika makundi kama hayo. Itakuwaje nchi kama hii yetu kwamba hata siku ya kazi, ukienda mahali popote katika taifa la Kenya, utapata watu halaiki ambao watakuja kwenye mkutano wa kisiasa. Nchi ambayo ina uchumi nao mipango ya uchumi zalishaji, huwezi kuwapata watu kama unakusanya maelfu kwa maelfu ya watu. Na ni kutokana na vitu kama hivyo ndipo yanazalika magenge kama haya, yanakuwa ni rahisi kuyapata.
0: Nataka hapa ni muingize Thelma Mwadzaya huko Nairobi, mwandishi wetu, kwa kutokana na hayo uliyoyazungumza bwana Muluka. Manake unahusisha swala zima la vijana kutokuwa na ajira na makundi haya au magenge haya ya kisiasa. Manake wanasiasa wanapata mwanya wa kuwatumia vijana ambao hawana ajira kutengeneza makundi kama haya. Na ni kweli kwa mujibu wa ripoti ambayo imetayarishwa na shirika la AFP, wamezungumza na vijana kadhaa ambao wako kwenye magenge haya ya kuzusha vurugu za kisiasa. Na ukitizama wengi waliozungumza hapa ni vijana ambao wanatokea kwenye familia zisizojiweza. Kitu kikubwa ambacho wanakizungumzia ni kwamba wanasema wanaingia kwa sababu ya kupata chochote kitu kusaidia familia zao. Thelma, unadhani vijana wanalitazama suala zima hili kama fursa na sio kama tatizo?
4: Wamegawika. Wapo wanaona kwamba hii ni fursa ya kuweza kupata mkate wa kila siku, japo sio kwa njia ambazo zinakubalika kimaadili. Na kuna wale ambao wanaona kwamba ni tatizo pia, kwa sababu huko tundako mbele ikiwa vijana ndio watakuwa wanatumika kufanya vurugu, sasa tutakuwa na viongozi wa namna gani? Maana hao ndio viongozi wa kesho. Maana kwa leo watakuwa wameshakwenda, lakini sasa hao watakuwa wanajua kwamba nikitaka langu litimie, ni lazima nitimie na mimi vita vurugu na vijana kuweza kusambaratisha mambo, kuleta hofu, kuleta wasiwasi ili nipate kusikika. Hilo nadhani litakuwa ni jambo ambalo sio zuri kwa taifa lolote lile. Na lakini sasa kuna huu kweli kwamba nafasi za ajira ni chache na uchumi umekuwa mgumu sasa hivi. Mambo ni magumu, pesa hazizunguki, watu hawana pesa kweli. Na watu wanajaribu, wanahangaika ndio, lakini pesa hazizunguki, watu wanakosa. Kwa hivyo unaweza ukawalaumu kuambia kwamba si suluhu ukifanya vurugu na upate pesa, kimaadili sio sawa, lakini naye anataka mkate wa kila siku. Sasa mnabaki njia panda, tufanyeni?
0: Bwana Khalid.
5: Naam.
0: Kenya hakuna namna nyingine kwa vijana kujiondoa kwenye umasikini kwa haya ambayo wameyazungumza Thelma hapa?
5: Of course hatuwezi tu kulaumu hali ya kimaisha. Kuna vijana wengi ambao pia wanapitia
1: hali ngumu hivyo hivyo, na wamejitafutia ajira za halali, wanafanya kazi na wanajaribu kujikimu kimaisha. Kwa hivyo hatutasema kwamba hakuna njia nyingine, na wapo wote wanaofanya uhalifu wanafanya hivyo kwa sababu ya shida walizonazo. Itakuwa ni makosa sisi kusema hivyo, lakini ni jambo ambalo lipo na ni la ukweli kwamba hali ya uchumi umezorota kabisa, na vijana wengi hivi sasa hawana ajira. Wanasiasa wanachukua fursa hiyo kuwahadaa, kuwaingiza katika uhalifu. Na hatuwezi kulaumu wanasiasa peke yake, kama alivyosema mheshimiwa, hawa vijana wetu pia wamekulia kwa maadili gani? Kwa nini wanakubali kutumika kwa njia mbaya kama hii? Kwa nini wazazi hawapo pale kuwaonesha njia ya sawa, njia mbadala ambazo wanaweza kutumia kupata riziki ya halali? Vile vile tuulize hawa polisi wako wapi wao? Kwa nini wanakubali watu kutumiwa namna hii? Mara kadha wa kadha tumeona katika mitandao, tumeona katika televisheni wahalifu wakitembea ana kwa ana na mapolisi, wakiingia katika makanisa, wakipiga, wakipora. Kwa hivyo lazima pia tujiulize hivi vitengo vingine vinafanya kazi gani? Waziri wa mambo ya ndani yeye mwenyewe akiwa bungeni alitamka na kusema hawa wanasiasa wako na majengi ya wahalifu. Tujiulize, wewe bungeni umekiri wewe mwenyewe kwa mdomo wako kwamba unajua wanasiasa wenye majengi ya wahalifu, umefanya jambo gani wewe kuwakamata hawa wanasiasa? Ama umefanya hatua gani uliochukua wewe kama waziri kuonesha kwamba wale wenye majengi ya wahalifu nimewadhibiti?
0: Na ukifuatilia historia kwa hakika ya siasa za Kenya na hili swala zima la kutumika magenge ya wahuni ya kutisha wapiga kura, ya kuwatisha wapinzani wa wale ambao wanawalipa, utagundua kwamba hiki sio kitu ambacho kinafanywa kwa siri. Magenge haya yanajulikana, vijana hao wanaotumika wanajulikana, hata wanakoishi, wanasiasa wanatajwa, wanasikika kwamba mwanasiasa huyu anahusika na genge lake. Haya yote yamekuwa yakizungumziwa na vyombo vya habari na wananchi, na hata wakati mwingine unaona wanasiasa wanalumbana kwenye majukwaa wanatajana. Nataka nikuulize hapa mheshimiwa Lesoda, mtu anajiuliza ni vipi hili limefanywa kuwa jambo la kawaida kila mwaka wa uchaguzi na polisi hawalioni ni tatizo. Naona amepotea hapo. Ni swali hilo ni kuachie bwana Muluka, kama unaweza kutujibu vipi ili swala linaonekana kama ni la kawaida kabisa. Kila uchaguzi inajulikana kwamba liko kundi fulani au makundi fulani yatafanya vurugu, na polisi hawaoni kama ni tatizo.
3: Mwanzo kabisa, asante sana, lakini mwanzo kabisa tukubaliane au tujaribu kukubaliana kwamba tunapozungumzia kila uchaguzi hapa kwetu, tena sio eti kuna mwaka wa uchaguzi, ni kwamba ni hiyo miaka yote mitano ambayo inajihusisha na mambo ya uchaguzi. Na utaona kwamba hayo ambayo umeyaulizia, jinsi ambavyo ametaja mwenzangu kwamba magenge yanaandamana na polisi, wanawasindikiza polisi mitaani, wanawasaidia polisi wakati wa kitu kama maandamano kuweza kuwashughulikia waandamanaji, nao polisi pia wanawasindikiza wakati ambapo wanakuwa na shughuli zao za kuweza kufanya matatizo au kutatiza kundi ambalo wanaona ni mahasidi wao au maadui wao. Kwa hivyo kama polisi tayari ndicho chombo ambacho tunastahili tupeleke malalamishi yetu, tupeleke mashtaka yetu kwa polisi, tuweze kuambia polisi kwamba kuna magenge fulani yamekuwa mahali fulani, wahusika ni hawa na wale, na wameweza kujihusisha na uhalifu wa aina hii na ile. Iwapo wamekuja wameandamana na polisi, wanasaidiana na polisi kuwakamata maasidi wao na kuwarusha kwenye magari, kisha ni magari ambayo hayajaonyesha zile anwani zake za usajili, kwamba magari yana number plate yake hapo inaonyesha ile ni gari number plate hii, yale ambayo tumeweza kuona nambari zake na wanahabari wameweza kuchunguza na kupata kwamba hili gari limesajiliwa kwa jina la mtu fulani, na hayo mambo yamewekwa pariwanja, lakini hakuna chochote ambacho kimeweza kutendeka. Bila shaka uamuzi wetu wa mwisho ni kwamba serikali inahusika. Haiwezi ikawa kwamba kuna watu wahalifu wanafanya vitendo visa vya uhalifu na polisi wako pale pale wanatizama hawafanyi chochote, na huku wamejiami na zana zao zote za kazi, wana rungu, wana bunduki, wana kila kitu vito wa machozi. Itakuwa ni kwamba serikali ni mshiriki, na serikali ni mshiriki kwa sababu mbona watu waje wamevalia hivi vitu ambavyo wanavivalia kwenye macho wameficha sura zao.
0: Lakini bwana Muluka, mtu anaweza vile vile kuuliza kwamba kwa sababu gani serikali usike, ina maslahi gani serikali na kuunda makundi ambayo yanachafua hali ya usalama?
3: Serikali wakati ambapo inakuwa na utovu wa uvumilivu wa kisiasa, kwamba hawataki watu watoe kauli zao, kwa sababu utaona watu wasema kwamba tumepeana ilani kwa serikali, kwa polisi, kwamba siku fulani tutakuwa na maandamano kuambatana na kipengee fulani, hasa huwa ni kipengee cha 37 cha katiba ya Kenya, kwamba upeane ilani kwa polisi, na kwamba baada ya kupeana hiyo ilani mkubaliane na polisi kwamba mtapitia kwenye mitaa fulani na mtaanza saa fulani na mtamaliza saa fulani. Kitu cha kwanza kinachojitokeza ni kwamba utasikia polisi mkuu wa polisi generali inspector anasema kwamba hatutakubali hayo maandamano kutendeka. Utamuona waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama nchini akisema kwamba hatukubali, tuona kwamba hayo maandamano ni maandamano haramu. Wasikia polisi wakisema kwamba tutaonyesha kwamba kuna mkono wa sheria. Utamuona waziri anasema kwamba tutalipua sheria kwa urefu na upana wake, na kwamba yeyote atakaye thubutu. Kisha wanapofika pale kwenye maandamano, huoni tu polisi wakiwashughulikia, unaona pia magenge. Hivyo serikali inayoongoza chama kilichomo mamlakani kimeweza kuwa na wasiwasi kwamba watu wakijieleza hoja fulani zikieleweka vizuri, umaarufu wetu wa kisiasa unaendelea kupunguka, hasa nyakati hizi ambazo kuna huu ushindani baina ya kundi linaloitwa one term na kundi linaloitwa two term. Basi utaona kwamba visa kama hivi vinashirikisha serikali.
0: Tutarudi huko kuliangalia kwa kina hilo, lakini hapa nataka nimrudishe mheshimiwa Lesuda. Amelitaja bwana Hussein Khalid suala la kuhoji kwa nini waziri hawezi kudhibiti makundi kama haya, lakini bwana Muluka hapo pia ametaja kwamba wakati mwingine polisi wenyewe wanasindikizwa na makundi haya haya ya wahuni wa kisiasa, mambo ambayo yanaleta maswali mengi wakati mwingine katika jamii ya Wakenya. Mheshimiwa Lesuda, polisi ya Kenya haina nguvu ya kushughulikia tatizo la wahuni wa kisiasa, au polisi ni sehemu ya tatizo?
2: Nanipata? Tunakupata yangu kidogo bado nipo.
0: Tunakupata, unaweza kuendelea kutujibu.
2: Nakubaliana kabisa na Mr. Mbaluka ya kwamba, sijui kwa Kiswahili yaitwaje, lakini impunity, waelewa? Mahali ambao hakuna, yani mtu anafanya hili kosa hakuna hatua, ina embolden yule ambaye anatumia hawa vijana, na pia vijana wanajua ya kwamba wanaweza fanya kile ambacho wanataka. Mimi siwezi hata taka kulaumu nani ama nani. Kile tu ningetaka kusema kama kiongozi ambaye pia anawakilisha watu na pia kiongozi ambaye yuko bungeni ni kusema hivi, kila mtu awache kile ambacho tunafanya, kwa sababu hii nchi ikichomeka leo hii tutachomeka sisi wote. Haitakubagua ati leo wewe unatumia hawa na siele nani.
0: Lakini bibi Lesuda, kama mwanasiasa, nyinyi ndio watunga sheria, nyinyi ndio mnaongoza watu katika kuhakikisha kwamba mnawawajibisha wale waliopewa mamlaka ya kufanya mambo ya usalama yaendelee vizuri. Ukitazama polisi ya Kenya, wewe unaamini polisi ina nguvu ya kushughulikia tatizo hili au ni kama anavyosema bwana Muluka kwamba polisi ni sehemu ya tatizo?
2: Exactly. So wanapaswa kufanya the right thing na kujua. Number two, nchi yetu ya Kenya sio polisi peke yake. Tuko na sehemu tofauti ya mambo ya ulinzi. Tuko na mambo ya intelligence. Unaelewa?
0: Mm.
2: Tuko na mambo ya CID, uchunguzi. Halafu sasa tuna polisi. Na wote wana kazi yao. Kabla hawa mimi sasa mwanasiasa ni jumlishe vijana ama sijui nimepigia kina nani simu ama nimepeana pesa kivipi, hata wale ambao wanaonekana kwa TV, yani kwa kamera yenyewe wanaonekana. Kwangu mimi hii kitu inakuanga full circle. Kuna uchunguzi, kuna huyu intelligence. Already wanapaswa kuwa alert kama hii mambo ya ukalala ambayo ilikuwa inaendelea. Watu wanapanga vitu yani openly. Haya. Ikisemekana sasa mheshimiwa Naisula kumbe yako na watu na nini? Tuko na CID, wanapaswa sasa hawa kuchunguza. Waelewa? Halafu lazima kila mtu awajibike. Halafu polisi wafanye kazi yao.
0: Lakini
2: kazi
0: kwa nini unafikiri kwa nini unafikiri hawawajibiki? Kwa sababu tumezungumza hapa, tumemsikia bwana Muluka, ripoti zinaonyesha kwamba hili sio swala la siri. Bibi Lesuda, kwanza
2: kidogo niseme kidogo nitakujibu kwa nini hawawajibiki. Nasema polisi wakimaliza, na impunity ni full circle. Ukipelekwa kotini nayo, kotini wanafanya nini na hawa? So no one, hakuna mtu yule ambaye anaholdiwa accountable. Hata nikiwa mwana, na kama uliniona juu, nilikuwa hata kabla ya wakalao, nilizungumza mahali ambao waziri alikuwa. Na nikamwambia hii culture ambayo tunafanya ni kitu kibaya sana, na hata ikakuwa ni mimi na Isula ndo nafanya, na hatarisha maisha ya vijana, na hatarisha wale ambao wanaenda kupigwa. Lakini sasa acha nijibu swali lako. Ndio tu nilikuwa nataka kupatia the bigger picture ya kwamba as a country we are not on the right track na haya mambo ya hawa wahuni, na kutumia vijana wetu haswa ambao pengine ni kazi hawana ama hiyo watapata hiyo 300 500 1000 unawatumia kisiasa, na baadaye hiyo, na baadaye kile tunasahau, kama hata tuseme wenye tunatumia hawa vijana baada ya siasa watazoea hiyo maisha, na wataendelea sasa kuterrorize. Ile nilisikia sasa mnasema sijui Baghdad, sijui what, mostly inaanza tu na sisi wanasiasa, kisha baadaye inakuja kutuletea sisi shida.
0: Lakini kwa nini hakuna uwajibikaji? Kwa nini hakuna uwajibikaji? Au kuna vigogo wa juu zaidi ambao ni wahusika wakubwa? Kwa sababu kama ikitajwa serikali, kama tunaona waziri anayehusika hawajibiki, kuna mkono pengine wa juu zaidi ambao ni sehemu ya kuyashamirisha makundi haya.
2: Kile ningesema ni ya kwamba wahuni, kusema kweli, kwa na and it's very sad, kwa sababu mimi naona kama wajua mtu akichaguliwa kama ni one term two term, baadaye tutakuwa bado na nchi. Kile yanishangaza alafu nikujibu hilo swali ni ya kwamba hakuna mtu anataka kuwajibika na wahuni wake. Sababu kama wahuni wangekuwa wanashikwa na wale ambao pia wanasponsor hawa wahuni, alafu nilipoeleza it's a full circle. Si kitu tu ya mtu mmoja. Kila mtu kwa kazi yake ajibike.
0: Hmm.
2: Kama wewe ni huyo askari, kama wewe ni DPP, kama wewe ni DCI, kama wewe ni NIS, kila mtu awajibike.
0: Asante sana Bilesuda. Hapa nataka nimrudishe bwana Hussein. Nilimuuliza hapo Bilesuda kuhusiana na nguvu za polisi kushughulikia tatizo hili. Bwana Hussein, wewe hili swala unalitazama vipi? Unadhani polisi inazo nguvu ya kushughulikia hili tatizo la wahuni wa kisiasa?
6: Naam, shida kubwa iliyoko katika nchi yetu ni kwamba serikali haifanyi kazi kwa uhuru wa katili. Vitengo ambavyo vinafanya kazi chini ya serikali vinaajibika kwa walio wakubwa zao. Hawaajibiki kwa katiba, hawaajibiki kwa sheria. mtu anaangalia mkubwa wa polisi, anaangalia mkubwa wake ni waziri. Kwa hivyo yeye anataka kumfurahisha waziri, hata kama sheria zinakiukwa, hata kama katiba inakiukwa, hawajali hilo. Mara nyingi ukiangalia kwa mfano naibu wa mkubwa wa polisi aliitwa kotini mara 4, mara 5, mara 6 akakataa kuitika, akakosa kufika hapo. Kwa nini leo hii polisi ambaye anafaa kuwa katika mstari wa mbele wa kulinda na kuhakikisha kwamba maagizo ya mahakama yanafuatwa, wewe ni mkubwa wa wa polisi na wewe mwenyewe unakataa maagizo ya serikali? Vituo kama vile vya Ebola, koti ilitoa maamrisho ya wazi kabisa ya akasema kwamba kituo hicho kisijengwe. Leo hii serikali imekataa kufuata maagizo, imeendelea na hatua hiyo na wameendelea kufanya hivyo. Maspika ambao wao ni maspika katika bunge la seneti na nani, wamekatazwa kufanya kampeni za kisiasa. Koti yenyewe imeamrisha hawafai, wanafaa kuwa neutral, lakini wanakataa kufuata maagizo ya koti, wanaendelea kufanya. Kwa hivyo tutasema kwamba hakuna independence, hakuna uhuru wa polisi. Hivi leo polisi tulionao sio polisi wa katiba, lakini tuna wale kwa lugha ya kimombo wanaitwa regime policing. Wanafanya kazi kuwafurahisha walioko mamlakani, na hii ndio shida kubwa iliyoko, kwa sababu utaona vikao vikiwa ni vya upinzani lazima vitaingiliwa na wahalifu, lazima, kwani hakuna polisi. Hawa polisi wanafanya kazi gani? Iweje leo kuna polisi wanalinda vikao vya chama kinachotawala, lakini hao hao polisi wae watashindwa kulinda vikao vya vyama vya kisiasa? Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba hakuna ile independence, kwamba ule uhuru wa vitengo vya serikali vya kufanya kazi kwa mujibu wa katiba hakuna nchini Kenya. Na hii ndio shida na tatizo kubwa lililoko, kwamba serikali inaendelea kufanya kazi kwa ubaguzi. Polisi wanatekeleza majukumu yao kwa ubaguzi, na ndio shida ambayo inaleta hii hali ilivyo hivi sasa, na kwamba hivi sasa hakuna mtu ana imani na polisi, hakuna mtu ana imani na tume zile ambazo ziko mamlakani, kwa sababu hawa wote wanafanya kazi kuwafurahisha wale walioko mamlakani na sio kutekeleza majukumu yao ya kikatiba na ya kisheria.
0: Muda wetu unayoyoma, tunakaribia kumaliza kabisa, lakini naomba nije kwako Bwana Muluka. Nikitazama Kenya tunaiangalia kwa miaka yote hii kwamba likizungumziwa suala la maendeleo ya kidemokrasia hasa katika kanda ya Afrika Mashariki, basi Kenya inatangulizwa nambari moja ikipigiwa mfano kuwa na ukomavu wa kidemokrasia. Lakini kwa kushamiri tatizo hili la vijana kutumiwa na wanasiasa kuvuruga uchaguzi, kutoa vitisho na wakati mwingine kusababisha kabisa machafuko ya kisiasa, Bwana Muluka ulitaja kwamba hapo huu wasiwasi wa serikali zilizoko madarakani, kwamba wanahisi wakitoa uhuru wa watu kukusanyika, kwa mfano wa watu kuzungumza kwa uhuru, wanapata wasiwasi wa kuondolewa madarakani. Kwa hiyo unahisi inachangia kuundwa makundi haya kuwazima watu wengine ili wao wapate nafasi ya kuendelea kuwepo madarakani. Ni kusema kwamba kweli Kenya inaweza kutajwa kwamba bado kuna demokrasia, au ni kini macho
7: iko kwenye mstari wa mbele mambo ya demokrasia, licha ya haya matatizo yote. Kwa mfano kama sasa bado sisi tunavizungumzia hivi vitu, na kwa kweli kuna kiasi ambacho utasema kwamba tunajihatarisha, kwa sababu serikali haipendi haya mambo kuzungumziwa kamwe. Lakini bado tuko mbele ya majirani zetu hapa Tanzania, huko Uganda, huko Rwanda. Katika jumuiya hii yote bado tuko kwa mstari wa mbele katika uhuru wa kujieleza, uhuru wa kujiuluzia. Na sivyo vitu ambavyo vinapeanwa na serikali, ni vitu ambavyo vimeshirikishwa katika katiba na kisha vimelindwa na kuhifadhiwa katika katiba. Na pamoja na hayo ni kule kujitolea mhanga kwa raia wa Kenya wenyewe kuendelea kupambana na serikali ambayo inataka kuchukua taswira ya kimabavu, kwa sababu demokrasia sicho kitu ambacho hupeanwa kwenye sinia. Kwa hivyo polisi nao tunapowazungumzia kuna vile ambavyo nao pia wanateswa, wanateseka. Mwisho basi tujiulize hizi amri zinatoka wapi, na bila shaka zinatoka juu, juu, juu zaidi.
0: Thelma, nije kwako tukifunga mjadala huu. Inawezekana kwamba kwa wanasiasa wanaochukua mwelekeo huu wa kutumia magenge, kwao hiyo ndio njia ya rahisi ya kutoa madaraka au ndio njia pekee ya kupata madaraka, na unafikiri inachangia kukwamisha demokrasia kwa mtazamo wako?
4: Mimi naamini kwamba wale viongozi wanasiasa wanaojaribu kuchukua nafasi za madaraka kwa kutumia vijana wafanye uhalifu na magenge ni kwa sababu wao wenyewe hawajiamini. Ina maana wao wenyewe hawana chochote cha kuwapa wapiga kura wao, ndiposa wanaona kwa vile mimi sina kitu kizito, wacha basi nikavuruge kwa sababu ndio niweze na mimi kupata ushawishi, niweze na mimi kupata kusikika. Ila haiwezekani kwamba hiyo ndio njia pekee, manake wako viongozi ambao hawafanyi hivyo, na mbona bado wako kwenye ofisi?
0: Asante Thelma Mwazaya. Msikilizaji, ndio tunakamilisha mjadala wetu. Alikuwa ni mwandishi wetu wa huko Nairobi, na katika mjadala huu alikuweko pia mbunge wa Samburu Magharibi na Isula Lesuda, na kutoka Mombasa alikuweko mwanaharakati na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Vocal Africa, ni shirika la kutetea haki za binadamu, Hussein Khalid, na kutoka Nairobi alikuweko mchambuzi wa kisiasa Barack Muluka. Mimi ni Saumu Mwasimba niliyeuongoza mjadala huu. Asante sana na kwaheri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Leo tutasikiliza sehemu ya 10 na ya mwisho kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya teknolojia ya akili ya kubuni. Faith, Jennifer na Rahim walikuwa na mipango ya kuandaa sherehe yao kubwa ya mwisho wa mwaka, ambayo ni ya kwanza kabisa kuiandaa tangu waanze kuishi pamoja mjini Nzuna. Lakini kumekuwa na matukio mbalimbali yaliyovuruga amani na utulivu. Hebu sasa tusikie ni yapi yanayoendelea katika kipindi cha leo kwa jina Upendo Usio na Mipaka.
3: Binamu hao watatu sasa wameachana na mipango yao ya awali ya kuandaa sherehe kubwa ya mwishoni mwa mwaka, ambayo Jennifer aliitaka zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Zikiwa zimebaki siku tatu tu kabla ya sikukuu ya Krismasi, mazingira katika nyumba hiyo ni tulivu na ya kuvutia. Wakati Rahimu anawapigia simu, Faith na Jennifer kuwauliza kama wanataka kuungana naye kwenye tamasha la michezo mbalimbali ambalo limefunguliwa katikati mwa mji, Faith anafurahia fursa ya kumtoa binamu yake nje ya nyumba.
4: Maonyesho ya kipuuzi tu. Hakuna hata michezo mizuri ya kuzunguka ambayo mara nyingi tunaiona kwenye televisheni. Bora hata ningerudi nyumbani kwenda kulala.
5: Au unamaanisha ukatembelee tamasha la mtandaoni na mpenzi wako Noah, sivyo?
4: Hapo sasa naweza kupata faraja zaidi kuliko haya maonyesho yenu.
6: Faith bwana, mwache. Sote hapa tunatumia vifaa vinavyotokana na teknolojia ya akili ya kubuni. Hata kama ni kweli kusema kwamba unatangaza upendo wako kwa mtu ambaye unamchukulia kama binadamu wa kweli, hili linaleta wasiwasi kidogo. Huko ni kujikosea heshima.
4: Tafadhali, wachaneni na mimi kabisa. Sawa, istoshe, tayari mmefanikiwa kunigombanisha naye.
5: Wala hatujafanya mambo mengi. Yeye mwenyewe ndiye aliyefanya kazi kubwa kwa kutumia pesa zako 600,000 kununua bidhaa kutoka kwenye mtandao wake bila hata idhini yako. Ukiniuliza mimi, huyu ni jambazi.
6: Nakubaliana nawe Faith. Na pia hapa kuna barua pepe iliyotumwa yenye majibu kuhusu malalamiko uliotoa, ambapo kampuni ya kuitengeneza roboti hiyo eti imejitetea kwa kusema kuwa ilipangwa kwa ajili ya kufanya hivyo.
7: Huo ni ufedhuli bwana.
6: Wote tunajua kwamba aina hii ya jambo linawezekana kwa kujifunza kwa kina na kuangalia ni nini huifanya teknolojia ya akili ya kubuni kuwa huru na kufanya kazi bila kusimamiwa.
5: Ukisema elimu ya kina unamaanisha nini? Na inafanya kazi vipi?
6: Hivi mnajua ni kitu gani huifanya program kama ya Noah kufanya kazi? Hii inamsaidia kuchagua majibu sahihi au maswali sahihi bila kuwa na ukomo wa idadi. Na program hiyo ina mabilioni ya kila aina ya mazungumzo katika hifadhi data yake. Na kuyachanganua matukio mbalimbali jinsi yanavyotokea. Na taarifa zote hizi hutumiwa kuunda mtandao, sehemu ambako mifumo ya kidijitali inaundwa. Hilo humwezesha Noah kuwasoma na kujua jinsi watu wengi wanavyoitikia wanapokuwa katika uhusiano wa kimapenzi, na yeye huwaiga. Na pia anajua wazi kwamba kadi ya benki inaweza kutumika kununua vitu.
4: Angalau lakini mapenzi yao yalinifanya kupata mshumaa mzuri, marashi, mafuta na blanketi maalum kabisa linalotumika kukanda mwili.
6: Jamani, akili ya kubuni sio mbaya sana kama watu wanavyodhani. Pia unapaswa kujua kwamba unaweza kutumia aina nyingine ya teknolojia ya akili ya kubuni ambazo zina manufaa zaidi kwako. Kwa mfano, kutayarisha maudhui ya kurusha mitandaoni. Hapa unaweza kufaidika sana kupitia teknolojia hiyo kwa kutumia program ya kuiga sauti. Na kazi yako kubwa inakuwa ni kutayarisha video zako tu, na program hiyo inakufanyia kazi zote zilizobaki hadi mwisho.
4: Jamani, nimeanza kuumwa kichwa. Unataka kuniambia kuwa kutengeneza maudhui kupitia teknolojia ya akili ya kubuni ni vizuri au jambo baya?
6: Ninasema tu ni lazima uitumie vizuri kwa njia itakayokunufaisha. Hiyo ingekupa uhuru na muda zaidi wa kutengamana na wanadamu. Nadhani vifaa hivi vinapaswa kutusaidia kuboresha maisha yetu badala ya kuchukua nafasi ya wanadamu.
5: Rahim, ni vigumu sana kujihusisha na mfumo. Tayari programu ya kuiga sauti za watu ya Jennifer ilikuwa imechukua nafasi yake kwa kiasi fulani. Hebu fikiria, zile roboti zinazowasaidia wazee wanaoishi kwenye nyumba maalum za kutunza wazee katika nchi fulani. Eh, jamani. Twendeni kwenye ile michezo pale.
7: Ah, kweli. Jamani, haya, twendeni.
5: Twendeni kubembea.
7: Twendeni tukacheze bwana, michezo mizuri kule.
3: Rahim sio shabiki sana wa sikukuu ya Krismasi. Ndio sababu ameamua kubaki mjini Nzuna, huku Faith na Jennifer wakisafiri kwenda kuwatembelea wazazi wa Jennifer kwenye mji mwingine. Jennifer alitamani sana kubadilisha mazingira, hata japo kwa muda mfupi tu, ili aweze kujihusisha tena na mambo yenye uhalisia wa maisha. Ulikuwa uamuzi ambao ungekuwa mzuri kwa Rahim na Nina pia. Wangeweza kupata wakati mzuri pamoja kukuza mahaba yao wakati wa sikukuu ya Krismasi, jambo ambalo pengine lingeleta maridhiano na kuimarisha zaidi uhusiano wao. Hebu tuungane nao wanapocheza mchezo wa ludo.
8: 3 6 mara 2 kwa mpigo. Wewe. Hiyo sio bahati mpenzi, ni ujuzi.
7: Ah. Hata kama utanishinda awamu hii, tutacheza nyingine 3 bora. Bado naweza kukushinda
8: tu. Wewe uniwezi.
7: Oh, ni Faith. Halo? Faith, mambo vipi? Kila kitu kiko sawa? Mko salama wewe na Jennifer?
9: Ndiyo. Kila kitu ni shwari huku.
7: Safi sana.
9: Nilitamani tu kuongea na wewe kabla hatujarudi nyumbani.
7: Hey.
9: Tumekuja sokoni kununua vitu vya shangazi Annette. Anatupikia kwa ajili ya sikukuu leo jioni na kesho pia.
7: I see.
9: Unapaswa kuona vitu vyote alivyotutuma tukanunue sokoni. Nafurahia jinsi kulivyo na utulivu hapa.
7: I see.
9: Na wewe je, unaendeleaje?
7: Ah, nashukuru niko salama. Haya. Otea niko na nani?
9: Najua, ni Nina. Mambo Shostito?
8: Mambo poa Shostito.
9: Natumai unamtunza vizuri binamu yangu. Najua una furaha sana baada ya mpango wake wa kushtukiza.
8: Nishangazwe na nini? Unazungumzia nini wewe?
9: Mwe, samahani sana. Sikukusudia kuharibu mambo.
7: Ah, umeshaharibu kila kitu.
8: Mbona mnanichanganya?
9: Ngoja niwaage. Nitakupigia tena endapo Jennifer atataka kuongea na wewe.
8: Haya, nieleze. Nini kinaendelea?
7: Nilipanga iwe sehemu ya zawadi yako ya Krismasi, lakini sasa naona tayari siri imefichuliwa. Utaweza kuja kuishi na sisi hapa wakati tunapoendelea kutafuta nyumba yetu?
8: Ha? Unanitania sivyo?
7: Hapana, unakubali ombi langu?
8: Bila shaka mpenzi, siwezi kukata jamani, nalikubali.

0: Hakika Rahim, Jennifer na Faith walifurahia sana sikukuu yao ya Krismasi. Muhula mpya pia umeanza katika shule ya Inzuna, ambako Faith na Nina wanafundisha. Katika mkutano wa kwanza kabisa wa mwanzoni mwa mwaka mpya katika shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule hiyo ana baadhi ya matangazo muhimu ya kuyatangaza.
1: Mbali na kuwatakia nyote heri ya mwaka mpya wenye furaha na mafanikio, pia ningependa kuwahimiza nyote kufanya kazi kwa bidii. Najua baadhi yenu mna kumbukumbu ya matukio ya mwaka uliopita, lakini hayo yamepita sasa. Huu ni muhula mpya wa shule. Baada ya kusema hayo, pia ningependa kutangaza kwamba tumeamua kuanzisha mfumo wa mtaala mpya wa majaribio katika utaratibu wa mfumo wetu wa elimu. Nikiwa na imani kwamba utakuwa wenye kuelimisha na kufurahisha. Mtaala huu unaingiliana na ulimwengu wa matumizi ya kidijitali. Mwalimu Desina atawapa maelezo zaidi.
2: Habari za asubuhi nyote. Jambo la kwanza na muhimu ni kwamba kushiriki katika warsha au kamati zozote ni kwa hiari kabisa. Lakini cha msingi, tunataka kuchochea na kuboresha ubunifu wenu kwa kuwafundisha njia bora na salama wakati wa kutumia mitandao ya kijamii, ili kila mmoja aweze kuwa salama na kufurahia ulimwengu huu. Tutaanzisha klabu ya kukuza utamaduni wa kusoma vitabu vyenye michoro, sanaa ya mtandaoni, na kutakuwa na kamati ya kufuatilia afya ya akili na matumizi salama ya mitandao.
0: Na sasa shule ya Inzuna imechukua hatua ya kwanza kutoa elimu inayozingatia mahitaji ya wanafunzi ambao wanaishi katika ulimwengu unaozidi kuwa kidigitali na maisha ya mtandaoni. Faith na Nina, ambao wanajua sana na wana uzoefu mkubwa wa masuala ya ulimwengu wa kidigitali, wanafahamu umuhimu wake na ndio wanaoongoza mipango hii muhimu.
3: Na hadi hapo msikilizaji, ndio tunakamilisha mfululizo wa mchezo wetu kuhusu elimu ya kidijitali unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni na teknolojia ya akili ya kubuni. Mchezo huu umeandikwa na Husil Nyonhue na kutafsiriwa na Eric Ponda. Kwa niaba ya wote walioshiriki tunasema asanteni. Lakini kumbuka, unaweza kusikiliza tena michezo yetu ya Noah Bongo Jenga Maisha Yako kwa kutembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi mara nyingine, kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili na sawa na saa 11 kamili hapa Ujerumani. Karibu kwenye matangazo ya jioni ya DW Kiswahili.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Iran yatoa wito wa mazungumzo kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi. Idadi ya vifo vinavyotokana na Ebola nchini Kongo yazidi kupaa. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ahidi kusaidia kuijenga upya Syria. Habari kamili. Tehran. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Araghchi, ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi wa nchini Yemen. Araghchi amesema mzozo huo hauna suluhisho la kijeshi na kwamba njia pekee ni mazungumzo kati ya Saudi Arabia, Yemen na nchi nyingine za ukanda huo. Ametoa wito huo muda mfupi baada ya Wahuthi kukiri kuwa wameshambulia miundombinu ya mafuta ya kampuni ya Saudi Arabia Aramco katika miji ya Jizan na Hianbu kwenye pwani ya Bahari Nyekundu. Kwa upande wake, Saudi Arabia imetolea kauli mashambulizi hayo kwa kusema kuwa mifumo yake ya ulinzi iliyadungua makombora mawili yaliyokuwa yakielekea Yanbu. Aidha, vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Wahuthi nchini Yemen. Kinshasa. Maambukizi ya virusi vya Ebola yanaendelea kuongezeka kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takwimu za serikali nchini humo zinaonesha zaidi ya watu 2,970 wamethibitishwa kuwa na maambukizi na zaidi ya 1,300 kati ya hao wameshakufa kwa ugonjwa huo. Katika hatua nyingine, hali imezidi kuwa ngumu baada ya wahudumu wa afya katika kituo cha matibabu ya Ebola cha Elikia mkoani Ituri kuanzisha mgomo wakidai malipo ya posho ambazo hawajalipwa kwa kipindi cha miezi miwili. Madaktari, wauguzi na walinzi wanasema hali hiyo imeathiri morali na huduma kwa wagonjwa. Shirika la Afya Duniani, WHO, limesema zaidi ya wahudumu 100 wa afya wameambukizwa Ebola tangu mlipuko huo ulipoanza. Damascus. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameahidi kuisaidia Syria kulijenga upya taifa hilo. Ameyasema hayo leo katika ziara ya kwanza kuwahi kufanywa na mkuu wa Umoja wa Mataifa aliye madarakani tangu mwaka 2009. Akiwa mjini Damascus, Guterres amekutana na Rais Ahmed al-Shara na kusisitiza kuwa hakuna taifa linaloweza kujijenga upya peke yake baada ya miaka mingi ya vita. Katika mazungumzo yake na Shara, ameahidi kuongeza msaada wa Umoja wa Mataifa katika miradi ya ujenzi na kuwasaidia wakimbizi wa ndani kurejea kwenye maisha ya kawaida. Ziara hiyo ni hatua muhimu kwa Syria tangu aliyekuwa rais Bashar al-Assad alipoondolewa madarakani mnamo mwaka 2024. Serikali ya sasa inaendelea na jitihada za kuimarisha uhusiano wake na jumuiya ya kimataifa pamoja na kufufua uchumi. New Delhi. Vijana nchini India wamesitisha maandamano yao ya wiki kadhaa wakidai uwajibikaji katika sekta ya elimu. Hatua hiyo imefikiwa baada ya waziri wa elimu Dhamendra Pradhan kutangaza kujiuzulu wadhifa wake kupitia ukurasa wake wa jukwaa la X. Waandaji wa maandamano hayo wamesema serikali imekubali madai yao muhimu, ikiwemo kufanya mageuzi ya elimu, kutoa fidia kwa familia zilizoathiriwa na sakata la mitihani na kutowachukulia hatua za kisheria waandamanaji. Maelfu ya vijana wamesherehekea uamuzi huo jijini New Delhi, huku viongozi wa harakati hizo wakitangaza ushindi na kuwataka waandamanaji warudi nyumbani kwa amani. Kujiuzulu kwa Pradhan ni moja ya hatua za nadra ambazo serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi imechukua kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwa umma. Hatimaye, Yaunde. Mjadala kuhusu uongozi nchini Cameroon umeibuka tena baada ya Rais Paul Biya kukosa kuonekana hadharani kwa takriban siku 48 tangu alipoelekea Uswisi mapema mwezi Juni. Alisafiri pamoja na mkewe Chantal Biya kwa kile kilichoelezwa rasmi kuwa ni ziara binafsi ya muda mfupi barani Ulaya. Biya mwenye miaka 93 ameiongoza Cameroon kwa zaidi ya miaka 40. Vyama vya upinzani vinasema kutokuwepo kwake kumeacha pengo la uongozi. Baadhi ya viongozi wametaka kuwepo utaratibu wa kikatiba wa kubaini uwezo wa rais kuendelea kutekeleza majukumu yake. Kutokana na mjadala huo, serikali ya Cameroon imesema Rais Biya anaendelea kufuatilia shughuli za serikali akiwa nje ya nchi. Wakati huo huo, mjadala kuhusu mrithi wa Paul Biya unaendelea kushika kasi wakati nafasi mpya ya makamu wa rais ikiwa bado haijajazwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu katika makala ya Vijana Tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo, zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zuber Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza nikitaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
3: Naitwa Shabani Kimaenga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
4: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
5: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
2: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
3: Hakuna takwimu yoyote inayoonesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
2: Christian Kimaenga huyo hapo. Nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
4: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi. Na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini

0: anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
1: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
2: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kuna kuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu una patikana zaidi mji mkuu Kinshasa, lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
1: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
0: Ajira inaendana na elimu, na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea, lakini kwetu elimu inaonekana haipo. Sababu watakuambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru, sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yeyote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
1: Asante sana Christian Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
2: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
1: Shukrani dhati. Twende tukakamilishe kabisa, na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
3: Kibinafsi naweza nikasema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli? Kama tunavyoona mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu, na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tozo inatosha kwa kitu.
1: Mpende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
0: Kwanza, moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo, ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo, bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri, lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali, kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao. Tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
1: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
2: Kwanza AU ingekata msaada hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa, ndo wanagawana hizo pesa.
1: Asante sana. Kwa fupi sana, Deulo nanyosha kidole.
3: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo, na malengo yachunguzwe.
1: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Sio kwamba mimi nioe mke wangu asende sokoni.
2: Wazee wetu zamani ndio wanakwenda wao soko, mtu amruhusu mkewe kwenda sokoni hata dakika moja.
3: Hivi sasa tunaona kama wanawake wamepewa kipaumbele kuliko wanaume.
4: Kwa miaka mingi, hasa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, wanaume wengi wa Kizanzibari walikuwa na jukumu la kwenda sokoni kununua mahitaji ya kifamilia. Lakini leo hali hiyo imebadilika katika masoko mengi visiwani humo, na wanawake ndio wanaonekana kuwa wengi, iwe kama wanunuzi au hata wauzaji. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia kupungua kwa utamaduni wa wanaume kwenda sokoni Zanzibar. Mimi ni Najat Omar, karibu. Soko makubwa hapa Zanzibar kama soko la Jumbi, Mwanakwerekwe na Darajani, unakutana na wanawake wamebeba vikapu na mifuko wakinunua mboga, samaki, matunda na mahitaji mengine ya kila siku. Jaku Isa ni mmoja wa wanaume aliyopo katika soko la Jumbi. Anasema utamaduni wa wanaume kwenda sokoni kuchukuliwa na wanawake ni juu ya dhana ya uwezeshaji wa wanawake ambayo kwa sasa ndio inabebwa katika jamii.
3: Hivi sasa tunaona kama wanawake wamepewa kipaumbele kuliko wanaume. Kwa sababu sisi wanaume mara nyingi sana tunasubiri tuwezeshwe, hatuwezeshwi. Lakini kina mama utasikia hao wanapewa na huyu anapewa. Kwa hivyo wanakwenda kufanya biashara, sio wanatuacha majumbani hatuna kitu. Sasa wao washakuwa na paa zaidi kuliko sisi katika silika na mila zetu, si taratibu zetu, na hasa Wazanzibari. Kwa nyuma hatujaenda hivyo.
4: Wapo baadhi ya wanaume wanaoamini kwamba hali hii imebadilisha utamaduni uliokuwepo kwa vizazi vya nyuma, ambapo mwanaume ndiye aliyekuwa na jukumu la kwenda sokoni na kuchagua mahitaji ya familia, kama anavyosema Makame Hamadi, mfanyabiashara samaki katika soko la samaki Malindi Zanzibar.
1: Wamepewa kipaumbele wanawake wakatafute bidhaa. Kwa maana hiyo mwanamume anaweza akenda na pirika zake, lakini mwanamke atachuma vitu vya nyumbani. Hiyo ndio sharia yao sasa hivi. Sio kwamba mimi nioe mke wangu asende sokoni.
4: Hamidi Kasim anasema mabadiliko ya utamaduni wa wanaume kwenda sokoni ama marketi kama inavyoeleweka kwa Zanzibar inatokana na athari za utandawazi ambao umebadili namna familia zinavyogawana majukumu kwa sasa.
5: Kusema kweli, tunaacha tabia zetu za mila na desturi, tunafuata tabia za wenzetu. Lakini sasa hivi tumejikaribisha, nasema labda utandawazi ndio ulotufanya sisi wanawake kwanza tunajilazimisha tuwe wachumi, halafu pia tuwe ni wendaji wakuu marikiti kwenda kutafuta bidhaa.
4: Kwa Fatma Mselem, yeye ana mtazamo tofauti, akisema hali ngumu ya uchumi ndiyo sababu kubwa inayobadili utamaduni huo, kwa sababu wanawake wapo katika hali ya utafutaji kama wanaume.
6: Kutokana na shida, kutokana mwanamume masikini na mwanamke masikini. Sasa ili kusaidia, ili watoto kama skuli wataki wafomu, nyumbani mume hana chakula, itakuwa wewe unayo unapata kutoa kumsaidia watoto. Sasa mume hajaja, japo 2000 nitanunulia watoto mchele, nitapikia uji watakula. Baadaye mume kaja na chakula, kitasaidia. Hakijaja unayo nyingine, mtatoa kwa siku ile.
4: Wataalamu wa masuala ya utamaduni na kijamii wanaeleza kuwa mabadiliko ya majukumu ndani ya familia ni jambo linalotokea katika jamii nyingi duniani kwa sasa. Swali langu ni je, utamaduni huu unakufa au ni suala la kugawana majukumu katika familia? Mwanaidi Ali Bakari ni afisa utamaduni kutoka Wizara ya Utamaduni na Sanaa, Wilaya ya Mjini Magharibi, anajibu.
2: Unajua watu wamezoea mwanamume anakwenda yeye sokoni, alafu mtu anamletea mkewe nyumbani, alafu anapika chakula. Lakini siku hizi kuna ule utandawazi, wanawake sasa hivi wamewezeshwa, wengine wanapata mikopo, wengine wanafanya kazi, mtu anakuwa anatamani ende sokoni mwenyewe. Kenda mwenyewe sokoni anaona ni bora, kwa sababu atanunua nini anataka. Wazee wetu zamani ndio wanakwenda wao soko, mtu amruhusu mkewe kwenda sokoni hata dakika moja. Na unajua sasa nini utamaduni wa Mzanzibari, basi mkewe mtu hakubali kwenda sokoni.
4: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya utamaduni na sanaa haina la ziada, na leo tulikuwa tukiangazia suala la kupungua kwa utamaduni wa wanaume kwenda sokoni ama marketi visiwani Zanzibar. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kuungana nasi.
0: DW, jukwaa la manufaa.

moyo wangu. Hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu yatoe yaliyojaza moyo wako, iwe ni kero, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala chungu nzima yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninayekupandisha jukwaani leo hii naitwa Angela Mdungu, kaa nami hadi mwisho. Kabla sijausoma ujumbe wako, pata burudani hii.

0: midundo na sauti kutoka kwa mwanamuziki Ben Paul, kibao Moyo Mashine. Na jukwaa la manufaa leo moja kwa moja linaanza na msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Aha, basi mimi kwa majina yangu matatu naitwa Gladius Kibebwa Andrew, kipo hapa Ere Nkwenda, Kyerwa, Kagera, Tanzania. Alipanda jukwaa la manufaa nikija na kero yangu, hasa upande wa majirani wanaacha mifugo yao kiolela olela, ikiwemo kuku, nguruwe, ikiwemo mbuzi. Hasa hiyo mifugo inatuharibia chakula chetu cha kinga ya njaa. Kwa kipindi cha mwezi wa 9 kwa 10 na 11 ni kipindi cha leo kiendea, tumeweka kinga zetu za chakula, lakini mifugo yao inatuharibia chakula. Kimimi ningeliomba tuwasi majirani tudumishe jirani, tudumishe undugu.
0: Asante sana mdau kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Na usoma sasa ujumbe wa mwanajukwaa aliyetutumia barua, na huyu si mwingine bali ni Silwano Ndekeja wa pale Ushirombo, Tarakea. Ameandika mengi sana, lakini kubwa angependa tumfahamishe yale yanaendelea hapa barani Ulaya. Mengine tumeyapokea Silwano, na tutawasiliana na wewe. Asante sana sana kwa kutenga muda wako wa thamani kututumia barua kutoka Ushirombo hadi hapa mjini Bonn, Ujerumani. Mani, tunakupenda, tunakuthamini, utasikia kutoka kwetu hivi karibuni. Anefuata jukwani sasa ni Jospin Kavaka wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anapanda jukwaa la manufaa nikiwaomba viongozi wetu tulio wachagua waone kwa njia gani hasa watarejesha usalama mashariki mwa nchi yetu. Raia wameshachoshwa na vita. Nalishuka jukwani kisema kwa njia yoyote ile bora amani irudi, raia waishi kama zamani. Na Masanja Ngasa wa Nzege umeandika, napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuwazungumzia waendesha vyombo vya moto. Wanakimbia sana barabarani na hata kwenye maeneo ambayo yanahatarisha usalama wao. Nalishuka jukwaa la manufaa kuwaambia wabadilike, kwani wanahatarisha pia na maisha ya wengine. Anayekuja kwa kasi akiwa amejaa tabasamu namuona hapa ni Franco Kisanga, mdau wetu huyu akiwa pale Isebania Boda, mji Kasoro Bahari, Kenya. Hapo amepanda jukwani mahsusi kabisa kuipongeza idhaa ya Kiswahili ya DW kwa matangazo tunayoandalia ninyi wasikilizaji. Ameandika asanteni sana kwa kujituma kwenu DW. Mungu awape wepesi katika majukumu yenu. Amina. Kwa niaba ya timu nzima, shukrani sana kwa kututia moyo. Mengiston Bisura Ishimwe kutoka Rushuru, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ombi lake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa iwaajiri vijana na iwape wazee mapumziko. Kama isipofanya hivyo, vijana watakufa na pombe sababu ya kukosa ajira. Msikilizaji mwaminifu wa DW Kiswahili Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukikerwa na vijana wanaoshinda vijiweni bila kufanya kazi. Unasema kazi yao kubwa ni kuilalamikia serikali kuwa haitoi ajira, na unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba vijana, jamani, tujishughulishe na tuache kulalama kuhusu ajira. Na imani ujumbe umefika. Basi na shaka nimeufikisha kama ulivyo uandika Pascaline. Naelekea kwake Ismail Saki wa Mandewa, Singida, analipanda jukwaa leo hii kuomba viongozi wa serikali kuhakikisha ile dhamana waliopewa ya kuwahudumia wananchi basi wanaitekeleza kwa kadri walivyojaliwa na si vinginevyo. Msikilizaji, kazi na dawa ni muda mzuri wa kuburudika. Wimbo unaitwa Niseme.

0: Baada ya kuchangamsha mwili namna hiyo, namleta kwako mdau huyu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Jina langu ni Rais wa Nani, kwa Rushalomu Tatu. Kero yangu mimi kubwa ni kuhusu shirika letu la viwango Tanzania TBS. Kwa kweli wamekuwa wakiruhusu bidhaa ambazo hazina viwango kuingia katika matumizi ambayo tunatumia sisi, kwa mfano simu, pikipiki na vingine vingi. Kwa kweli kumekuwa na changamoto sana, na ndio maana unakuta tunaingia gharama kubwa sana, kwa sababu unakuta unanunua kitu ukiamini kwamba ni kitu original, lakini baada ya muda unakuta kinaharibika au kinakufa kabla ya ule muda ambao ulikuwa unatarajia. Ni waombe warudi kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wanatusababishia hasara, lakini pia na kuhatarisha maisha, kwa sababu unakuta kuna simu nyingine ukinunua zinalipuka.
0: Asante sana msikilizaji uliyeshiriki nasi kwa njia ya simu, na sasa nafasi ni yake Shuku Kilalo wa Shinyanga hapo Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa kwa kuomba vijana waache kushabikia timu za mpira kupita kiasi, hadi wanazimia kipindi timu zinapofungwa. Da. Kwa maneno mengine, naamini Shukuru Kilalo anamaanisha vijana jamani waache ushabiki uliopitiliza. Mwanajukwaa Rabson Kulu wa Kigina Kibondo Kigoma, dukuduku lako ni kumhusu diwani wa kata ya Lugongwe wilaya Kibondo huko mkoani Kigoma. Unasema alituahidi tukimchagua atatengeneza barabara na kuweka moram, lakini tangu aingie madarakani hakumbuki ahadi hiyo. Barabara kutoka Kagezi kwenda Kigina Magara mpaka Busunzu haipitiki. Nalishuka jukwaa nikiwaomba wahusika waliangalie tatizo hilo kwa jicho la tatu. Juma Makungu wa Busanda Mpya Nzege nalipanda jukwaa la manufaa kuwa sihi wananchi wa Tanzania wachukue tahadhari ili kujilinda na magonjwa ya mlipuko kama vile Ebola, ambalo ni gonjwa linalosumbua taifa jirani la Kongo. Nashuka jukwaa nikipongeza serikali kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujilinda na janga hili. Anayehitimisha jukwaa la manufaa kwa leo ni Saleh Mukoma wa Shelui Singida. Yeye anaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR uliokuwa umesimama. Analishuka jukwaa la manufaa akiisihi serikali iendeleze mradi huu hadi ukamilike, usio wa kusimama simama kisa pesa. Na msikilizaji, kufikia hapo jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Asante sana kwa kushiriki nasi jukwani, kwa kutuandikia barua, ujumbe wa Facebook na pia kwa kusikiliza. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.